0: オレンジライナー230のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120プロジャス20。
2: 그오퍼로치아부산164다이렉트그립메인테인의플라레베150인포메이션줄리엣
0: 에어산164저기아프로치람웨16레프트클리어드바이아스완프골프아라이벌
2: 번에16레프트클리어드스완프골프아라이벌여기서164

0: ジャパネア3082です。ヘリング350。
1: レフト350、ジャパネア3082。
0: インスタージェ605、
2: ディストラメンテン1000。ディストラメンテン1000、インスタージェ605。
0: ランガス3723、ライトヘリング220、ディストラメンテン6000。
3: Right heading 220, descend maintain 6000 at angle 392.
0: Vietnam 316, right heading 360, vector 2, final approach course, descend maintain 6000.
4: Heading 360, descend maintain 6000, nav 316.
0: At angle 392, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Radar 120, decimal 2, at angle 392, good day.
0: Hey.

0: エアピッチ348リクリアディレクトブースディセンダーのメインテン10000
1: ディレクトブースディセンダーのメインテン10000エアピッチ348

0: オレンジライナー338、キャンセルコペンリストリクションズ、ディセントリーチ10000バイブ。
1: キャンセルコペンリストリクションズ、ディセントリーチ10000バイブ、オレンジライナー338。

0: イースタージェット601、フライヘリング170、ベクターとファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング170、イースタージェット601。
0: イースタージェット601、コンファームヘリング170。
1: ヘリング170、イースタージェット601。

0: ライライナー338、フライヘリング330、セクター2、ファイナルアプローチコール。オレンジライナー338、フライヘリング330、セクター2、ファイナルアプローチコール。
1: 330、ヘディング、オレンジライナー338。

0: エアカンソン41ワンマイナー、フライヘディング360ベクターというファイナルアプローチコース。
1: Heading 360, second after Echo 411 Anna.
0: Air Canton 4119, radar vector to final approach course, runway 16 left.
1: Radar vector, runway 16 left, Echo 411 Anna.
0: Kilometer 61 down, light heading 210, descend maintain 6000.
2: Heading 210, descend maintain 6000, kilometer 61.

0: シニア中止ワンタンライトシェーリング1970
1: ライトシェーリング1970シニア中止
0: FedEx 5775 Traffic 11th of clock 10 miles South East about 9 at 7 Boeing 787
2: FedEx 5775 Traffic

0: TWAY 中ライナー7ターンレフトヘディング190クリアドファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘディング190クリアドファイですヤンキー16レフトアプローチ TWAY 297

0: Procedure 101, compound clear for the approach.
1: Roger 1101, now formation on body, turn left heading 1900, clear for the Yankee, runway 16 left approach.
0: Turn left heading 1900, clear for IDS Yankee, runway 19, correct 16 left approach, Roger 1101.
2: Roger approach, orange line 524, leading path 274, descent 240, with Lima.
1: オレンジライナー524東京アプローチ、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル、ディセナのメインテンサルボ150。
2: オレンジライナー524、セット、ヤンキー16レフト、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル、次回のフライトブルー150。
1: レジャー1101、フライヘディング200とインターセプト、エンクリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
0: フライヘディング200 and clear for IDS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、101。
1: Seaway 241, descend on maintain 6000.
0: Descend 6000, Seaway 241.
1: Orange Liner 624, reclaimer to direct Beaner. Orange Liner 524, reclaimer to direct Beaner.
2: Reclaimer direct to Beaner, Orange Liner 524.

0: Tokyo First, airplane ER 731, direct Korea, descend to receive flight Air Korea, flight 150 with information Lima.
1: Airplane ER 731, Tokyo approach, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Swan, golf arrival, descend to reach Parvo 150 by Green.
0: Expect, say again, arrival, airplane ER 731.
1: Air Premier 731, clear via Swamp, Golf Arrival, expect IRS Yankee, runway 16 left approach.
0: Clear the Swamp, Golf Arrival, and expect IRS Yankee, runway 16 left approach, Air Premier 731. Confirm, descend to reach flight runway 150 by Korea.
1: Air Premier 731, affirm.
0: Roger, Air Premier 731.
1: Seaway 241, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: Later 1202, T-Way 241.
1: Marcia 200, Reclinard, direct Venus.
3: Later Venus, Marcia 200.
4: Tokyo Approach, Georgia 440, Leading Flightway 2784240 with Lima.
1: オレンジライナー440東京アプローチ、エクスペクタイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、クリアルビアルータ、ゴルフアライバー、イスラノミンチンファルボー180。
4: ヤンキー16レスクリアルビアルータ、ゴルフアライバー、780、ジェナー440。
1: クーザー166、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
5: ヘディング010、ステイケンオフィス、クーザー166。
1: クーザー166、メインテン10000。
5: Descend maintain 10,000
1: All stations Tokyo approach Narita Kenneth 29-85 Kenneth 29-85 Air Premier 731 Descend maintain 11,000
0: Descend maintain 11,000 Air Premier 731
6: オレンジライナー524、YouTube レザー、ハーバードダイレクトブース。
1: オレンジライナー524レザー、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10,000バイブース。
6: リクリアードダイレクトブース、ディセントリーチ10,000バイブース、オレンジライナー524。
1: オレンジライナー440、リクリアードディレクトビーナース。
7: 150 with the mic。
1: ダブルコンタクトパス、オレンジライナー440、リクリアードディレクトビーナース。
4: ダイレクトビーナース、オレンジライナー440。
1: Another station calling, confirm Asana 102. Asana 102, Tokyo approach. Expect IRS Yankee, runway 16 right approach. Clear via Swamp, golf arrival. Maintain Parvo 150.
7: Next, IRS Yankee, runway 16 right approach. Swamp, golf arrival. Maintain Parvo 150, Asana 102.

0: オレンジライナー524、リバイスメインテイン13000。
1: メインテイン13000、オレンジライナー524。
0: グータイ866パウン、レッセリング340。
1: レッセリング340、スクーター866。

0: オレンジライナー440、ディーサラのメインテン13000。
1: ワンスリータータウンジライナー440。
0: エアプレミア731、フライヘディング1970、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: フライディング190、エアプレミア731。
0: Mapia 200, descend to reach 10,000 by boost.
2: Mapia 10,000 by boost, Mapia 200.
0: Orange Liner 440, Vicriard direct boost, descend to reach 10,000 by boost.
1: Direct boost, reach 10,000 by boost, Orange Liner 440.

0: カシャーナバンジェロス、リサラのインテン、ナイナタザン、リリュースピード2、230のオーレス。
1: リセンナイナタザン、リリュースピード230オーレス、アシャーナ102スーパー。

0: オレンジライナー440ターンレスリング340
1: 340にジョイナー440
0: マーキャー200コンタクト強レーダー120.2
2: キャラ120.2スパーキャラ200.2さよなら
0: 青日本エサザライチ、セナのメインテン13000
1: Tokyo approach at beach 56 safely until level 201, descending 150 information, November.
0: Air beach 568, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, descent reach fireball 150 by grid.
1: Shanky 16 left, swamp golf arrival, and descent reach 150 by grid, air beach 568.
0: オレンジライナー440、ディサラのウィンテン6000。
1: 6000、オレンジライナー440。
0: エアソール705、ディセントリーズ9000バイプレイヤー、キャンセルスピードリストリクション。
3: ディセント9000バイプレイヤー、キャンセルスピードリストリクション、エアソール705。
0: ウェスタングローバル5870、リクリーンアウトディレクト、ジェニー、ディセラのメインテン1、ポジション、ディセラのメインテン1、1000。
4: スイッチディセラのメインテン1、1000、ダイレクト、ジェニー、ウェスタングローバル5870。

0: アラテア501、スナーヘリング900、ベクタルファイナルアプローチコース、
1: 1000、1000。パラテア501。
0: ヘリング900、パラテア501。
1: 900、パラテア501。
0: ファイナルコース39、サーライトヘリング240、ディセンドのメンテン6000。
2: Right heading 240, descend 6,000 feet, Hanan 4390.
3: Okay, approach you again. Good morning, Dante 102, passing Panama 304, descend Panama 240, written by Mama, information Papa.
0: Dynasty 102, Tokyo, approach runway 16 left, clear to be a Lutas Go for arrival.
3: Runway 16 left, clear Lutas Go for arrival, Dynasty 102.
0: オレンジライナー104、フライヘリング900、レンタルファイナルアプローチコース、1000メートル7000。
4: 900、7000、オレンジライナー104。
0: パラダイア501、ターレットヘリング180、1000メートル7000。
1: ヘリング180、7000、パラダイア501。
0: ファイナル439、コンタクトレーダー120、デスマーク
2: 2。120、デスマーク2、ハナ、439、グレイ。
0: パラダイア501リバース修正トラフィックスナーヘリング2007000
1: ヘリング2007000パラダイア501
0: オレンジライナー610リクレアディレクトビーナス2000のメインテンスバラボー150
5: ダイレクトビーナスバラボー150オレンジ602
0: ダイナスティー102リクレアディレクトビーナス2000のメインテンスバラボー150
3: ダイレクトビーナス2000バラボー150ダイナスティー102
0: パラタイヤ501、リユースピード210の
1: スピード210のパラタイヤ501

0: オレンジライナー602陸上ディレクトブース、ジェンドロメイテン100,000、クロスブースアット100,000。
1: ダイレクトブース、ディセンド100,000、クロスブースアット100,000、オレンジライナー602。
0: 705054, descend on the maintenance 6000.
2: Descend maintenance 6000, school 5054.

0: We clear direct 610, going to maintain 11,000, spinning 2984, 651.
1: Also contact Delta Mass 3905, Tokyo Sky Travel 250.
2: Delta Mass 3905, Tokyo Approach Down.オレンジライナー602 オレンジライナー602 プランヘリング340レッカースファイナルアプロスコース2007メインテン6000
1: ヘリング340 6000 オランジャー602
2: ジュレタルファース397ゴルフ単語 You are 1-6 right expect ILC ヤンキー1-6 right approach
1: クリアドビアルータスゴルフアライバー。ワンツーライト、ルータスゴルフアライバー、37ゴルフ参考。
2: セブン5054、コンタクトレーダー、バンキューゼロデシマル9。
3: ワンツーゼロデシマル2、セブン5054。

0: キレッタルファスリーネラゴース3号リクリアディレクトビーナスセントラメンテンカラボー150キレッタル151フランヘリング1ライダー0レクタルファイナルアプローチコースセントラメンテン7000
1: Heading 190, descend and maintain 7000, reaching 51.
0: Senior 205, fly heading 210, sector final approach course, maintain 9000.
1: Fly heading 210, maintain 9000, Geneo 205.

0: Right turn heading 240, series 51.
1: Dynasty 102,
0: right heading 360.
1: Turn right in 360, Dynasty 102.
0: Runway 251, turn right heading 270, contact radar 120.2.
1: Right turn heading 270, contact radar 120.2, 28251.
0: スレーザーファー39ゴルフタンゴ、リクリアディレクト、コペン、西室メインテン、10000、キャンセルスピードリストリクション。
2: リクリアディレクト、コペン、西室メインテン、10000、キャンセルスピードリストリクション、リクリアディレクト。東京アプローチェビー、サイコーステイク、ディリクラジェル、274、2000、リクラジェル、240、ビーサブクレイ。
0: エアピース546、東京。

0: タイラシー109コンタクトレーダー190デシマル2
1: レーダー120デシマル2ダイナシー102グリーン
0: キーウェイ243スナーヘリング900ベスタスファイナルアプローチコース1000グラミンテンス7000
2: ヘリング2007000フィートキーウェイ243
0: オンステーションズアプローチ QNH9984
3: Reduce speed 209, spring 858.
4: Control course, downwalker, need to go heavy, 18-5-0 to 8-5, descend 5-0 to 4-0, reach by Mama, direct Mama, information to the back.
0: Downwalker 800, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, go for arrival.
4: Runway 16 left, Lutas, go for arrival, downwalker 800.
0: APC 546, we clear direct to Venus, descend the main test level 150.
4: Direct to Venus, descend the flight level 150, 5-4-6.

0: Tokyo approach S-Wing 858, request to normal speed for reducing.
1: また、リデュースピードと1900のスターライトヘリング210 S-Wing 858.
0: S-Wing 858, reducing 1900, heading 210.
1: S-Wing 858, now descend and maintain 6000.
0: Send 6000 to S-Wing 858.

0: JR1153, contact 東京レーダー120
1: 東京レーダー120デスマッチ JR1153 good
0: day フィリピン48リクレーダーとカシオメンテン100,000
1: ディレクターカシオメンテン100,000トルティン428
0: ポニー528アンライトヘリング310リジスキー190
2: ヘリング310スロー190カニ528

0: ダイナスティー100ブリックリアダイレクトブ
1: ーストトゥーブースダイナスティーブラボーボーオスカーオスカーテイクホテルダイナスティー100
0: フィリピン428フライヘリング350ベクターというファイナルアプローチコースでメインテン6000ヘディング
2: 350ベクターファイナルアプローチでメインテン6000フィリピン428
3: 東京プロデューサーランジャーナワンツー6ディビン210ディセンディングラボ150ウィスロミオ
0: オレンジライナー126東京アプローチエクセクターレスヤンキーランウェイ163アプローチクリアルバイアス1ゴルフアライバルディセントリーチフライトレベル150バイグリーン
3: アルセンキー166 CNS1 ゴルフアライバー150バイグリーンオレンジライナー

0: フレンチライナー1263クレーダイレクト、ビッグセン、セントリー1、ワンワンタウザンバイビッグセン。
1: ビッグセン、ワンタウザンバイビッグセン、オレンジライナー、1263。

0: キャスティン526のフライヒリング010ベクターズファイナルアプローチコース BG1033
1: Heading 010 and maintain 10,000, Cathay 526.

0: パラテア503コンタクトデータ120デスモーク
1: 2データ120デスモーク2パラテア503グデイ
0: 3キャステア526ダンレフヘリング350
1: メッセ350キャディ526
0: ダイネスナー523フライヘリング010ベクターズファイナルアプローチコース
2: Heading 010, redirect to Chang'an
0: 523.
2: DNA
0: Star 523, and descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, Chang'an 523.

0: オレンジライナー640、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000。
1: さあ、レフトヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000、オレンジライナー640。

0: オレンジライナー640、ターンレフトヘディング330、ディセンダーのメインテン6000。
1: ターンレフトヘディング330、ディセンダーのメインテン6000、オレンジライナー640。

0: China 550, confirm heading 340.
1: Heading 340, China 5523.
0: China 550, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, China 5523.
0: オレンジライナー640、コンタクト東京レーダー 120.2
2: 東京レーダー 120.2、オレンジライナー640

0: AP23 report accept direct call. 23 Visual Navigation Direct の講義。下面は1番5ターン、レスティング290。
1: レスティング290、下が L1 番。
0: United 32 Recreate Direct のタイラー。
2: Dr. Tyler, United 32.
3: United 142, let's maintain the status of the weather.
0: United 143, let's now Recreate Direct のソフィア、ディスタの maintain 9000.下面は815ディスタンドメインテン4000エクステラディフェンス22トラフィ
1: ックディスタンドメインテン4000エクステラディフェンス下面は815
0: 下面は815コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2下面は815
0: United 32, contact Tokyo radar, 120.2
2: 120.2 for United 32, good day.

0: オールニッポン820リクレアディレクトタイラーディフェンドメインテン12000
1: ディレクトタイラーディフェンドメインテン12000オールニッポン820
2: オレンジライナー12000リマートメインテン11000
3: 11000オレンジ12000
0: Shuttle 8482 approach Captain information with the Kenneth 2983 expected Lulu runway 34 right approach drive by a route at 3 arrival maintain flight level 240 United 838 contact Tokyo radar 120 2002
4: 120.2, good day, United 83.
3: Roger, United 128, request for Eric 150, another one, demand.
2: Orange 128,
3: come by.
0: Concord Shuttle 848, declare direct to Jared, descend maintenance, flight level 150.
2: Orange 128, now firing 150.
3: Okay, 150, Orange 128.

0: ユナイテッド196コンタクトレーダー120です。マル2
1: 120です。ホテルユナイテッド196キデイ
0: デイユナイテッド33ディセンドリーチ11000バイヴィーナスアンドキャンセルスピードリセクションオーバーヴィーナス。
2: Alright, then cross Venus 11000 and cancel speed restriction out of Venus 3933.

0: 8-3。
1: ビアピーチ574、ディセントビアスター210サザン。
2: ディセントビアスター210サザン、ビアピーチ574。
0: ロスアニポン、183リクエストヘディング320。
1: あ、セットポリックスアゲン。
0: ロスアニポン、183リクエストヘディング320。
1: オンリポン183ラジャーフライヘディング320ベースタートゥードグラリポートクリアブウェザ
0: ーヘディング320リポートクリアブウェザーオンリポン183
1: エアピーチ574コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2エアピーチ574 good day
1: はい
0: 東京アプローチオンリポン11パッシング2174150アトスポークインフォメーションエクスレイ
1: オンリポン11東京アプローチスタンバイオンリポン183 How many miles do you need heading 320
0: About 20 miles please オンリポン183
1: オンリポン183ラジャーオンリポン183 Increase rate of descentオンリポン11東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスポック35アライバル
0: 34ライトスポック35アライバルオンリポン11

0: クレーターベース320、リクリアンドディレクディーナ
1: ー。さあ、ディーナー、ゴルベースリクリーナー。
2: Pick up our skid FM, Skywalker 802, leaving 2852240 by Mama Swiss and Quick.
0: Good evening, Skywalker 802 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect RS Zulu, runway 34 right approach. Clear via Ruta 35 arrival. Internal maintain
2: variable
0: 150.
2: Internal variable 150.
3: Order for runway 3, internal maintain
2: 5000. Clear via Ruta 35, Skywalker 802.
3: オールニッポン、ワンワン、ディセントビアスタート、ナイナータザン。
4: ディセントビアスタート、ナイナータザン、ガリポン、ワンワン。
0: エアディス5で、
3: オールニッポン、ワン、エント3、リバイス、レーダーベスターズ、エルダー、リズモンナビゲーション、ディレクト、エルダー。
2: エルダー、オールニッポン、ワン。

0: ベトジェットナイナースリーフォービクリアードディレクシーナーリサラのメンテンサルボー150
1: ディレクシーナーリサラ150ビクリアードディレクシーナー

0: コンディフォー 1H3 リプリアドビアエルガーダイレクトジーナクロスエルガーアットポーターさんクリアルフォーアイエルスランウェイ34レフトクロス
1: クリアビアエルガーディレクトジーナークロスエルガーフォーターザークリアフォーアイスランウェイ34レフトアプローチオニッポン183

0: オールステーション東京アプローチ、成田系列2ナイナー A2、成田系列2ナイナー A2。
1: 東京アプローチ、ロストロジオパーク H6、ウェディングフライボー270、ディフェンスライボー240です。
2: プラサルンジャパンエアエトラ2、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルーサス3号アライバー、リサナのメインテンファルボー170。
1: ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスツール、ランウェイ34ライト、クリアルビアルーサス3号アライバーです。電話へ、そして、ディフェンスライブ170、ランウェイ H6。
2: ジャパンエアエトラ2、成田系列297、82、インフォメーションヤンキー。
1: クリアル2、インフォメーションヤンキー、ジャパンエアエトラ2。
2: エアピース528コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 202エアピース528グリーン
2: レッドジェット934リセントリーチ11000 by ヴィーナスキャンセルヴィーナススピードレストリクション
4: リセント11000 by ヴィーナスキャンセルレストリクションインディースヴィーナス PJ934 レッド
2: ジェット934キャンセルスピードレストリクション
0: こちらプロジョネクライヴィーナーキャンセルリーインレッドボールレベル
2: オレンジライナー332東京アプローチエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス3号アライバーメインテンファルボー240
0: エクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス3号アライバーメインテンファルボー250オレンジライナー332
2: ベッドジェットライナー34コンファームクロスヴィーナスアップ11000インキャンセルスピードレストリクション
1: オーリポン183 looking out
2: ベッドジェット934コンタクト東京レーダー120.2
4: 120.2 レーダー BJ 934
2: オレンジライナー332リサナのメンテンサーラボー150リサナ
0: のメンテンサーラボー150オレンジライナー

0: Tokyo approach Airbus 504, maintenance 2809 for flight 240 by Mama, Miss Yankee.
1: Airbus 504 Tokyo approach runway 34 right, cleared via Ruta 35 arrival. Listener no maintain firewall.
2: 1HB, contact Narita
0: 1154,
1: arrival. 2105, Airbus 504. Japan Air 02, descent reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction.
3: オレンジライナー332、
1: リクリアードディレクトビーナー。
4: ダイレクトビーナー、オレンジライナー332。
5: ガチャン東京ポイント J-Spring254、ダイレクトリー、ナイテンレベル150、
6: ヤンティー。J-Spring254、東京プロ、ランウェイ34ライト、クリアドビア、フワン、タンゴ、アレイバー、メインテン、フライトレベル150。
5: Runway 34 right, from Tango arrival, level 150.
1: Airbus 504,
0: Recreado,
1: direct
0: Venus. Direct Venus, Airbus 504.

0: オレンジライナー332、リセントリーチ11000 by ビーナス、キャンセルスピードレストリクション。
1: リセントリーチ11000 by ビーナス、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライナー332。
0: ジャパンネア802、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: レーダー120、ジャパンネア、102。
0: オーニッポン494東京アプローチランベイ34ライトクリアルビアルーター3号アライバーオーツ後ろのメインテンスアルボー150
2: 34ライトクリアルビアルーター3号アライバーオーツ後ろのメインテンスアルボー150

0: オレンジライナー332、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: レーダー120、オレンジライナー392。
0: エアピース626、東京アプローチ、ランウェイ341、クリアルビア、ルータスファンゴアライバー、ディセラルメインテンサルボ、150。
1: ランウェイ341、クリアルビア、ルータスファンゴアライバー、ディセラルメインテンサルボ、150。
0: DP46、ディセラルメインテン、13000。
2: ディセラルメインテン、13000、DP46。

0: approach Nippon 232, request fairing
1: 1202. Push approach Nippon 2178,
0: Nippon 232, Roger, fly heading 180, Vector 2 Delta.
2: Nippon 2178, okay, approach Roger, Nissan and maintain fireball 150, expect RS Zulu, number 34, right approach.
1: Nissan and maintain fireball 150, approach 2178,
0: Nippon 232.
2: Now Nippon 2178, expect RS Zulu, number 34, right approach. Clear via Rooster 3-5 arrival.
1: スペルータスタンバーエバレスペシャルツールのイコライカーパスワークレンジ
2: 青日本 H34 リクリアードディレクビーナースディセンドバイヤースター211000バイバイビーナースディセンド
0: バイスター11000オ
1: ー
2: ナーの CC ハーバーズだ J56 コンタクト東京レーダー120デシマル2東
0: 京レーダー1202 PC356 レイナー
3: Tokyo Approach, good afternoon, ZP 15, incredible 150 information on
1: your
3: end. Spock, Echo Arrival, expect IRS runway 34, left approach ZP 15.7000 Kenny 7782 ZP
1: 15
0: 8000 3 Blade of Descent Nippon 232 6000 Nippon 232
4: Tokyo Hello, we've got D00 Super maintaining level 150 Information Yankee 292
3: 8000
2: ダイナスティ5706ベテランの運転13000。

0: 一番は小さなもんね。リッチさん、リッチさて、クロス、クロス、アッサー、アッサー、リッチさん。
1: All Nippon S34 contact Tokyo Radar 120 this is Maru 2.
2: This is 156,000 cross Tokyo at 6,000.
3: Tokyo Approach Japan Air 8680 maintenance level 150 information Yankee.
0: Japan Air 8680 contact Tokyo Radar 8485 clear via 2-3-4-5-0
3: maintenance level 150. Now S34 Romeo clear via 3-3-4 arrival maintenance level 150 Japan Air 8680.
4: 東京アプローチ、オリスポン、H36 バイトレボー、240インフォメーション、ヤッキー。オリス
1: ポン、H36 東京アプローチ、ダンメー、34ライト、クリアルビア、ルーサス、ハンゴーライト、クリアルメンティン、サイルボー、200。
5: ワンチューシードトゥン、ハブグレイデー、ゴーシューナメンティン、
4: クリアルビア、ルーサス、ハンゴーライト、オリスポン、H36 バイトレボー、200、オリスポン、H36
6: センター、1フォーターナベ、エルガー、クリアフォー、アイレスタンウェイ、34、レフトアプローチ、日本、232。

0: Orange Liner 506, descend Bahia Star 211,000.
1: Stand by Star 11,000, Orange Liner 506.
2: Japan Air H680, contact Tokyo Radar 120.02.
3: 1202, Japan Air 8680.
2: オールステーション東京アプローチ、成田県 NH29 ライナー83、成田県 NH29 ライナー83。

0: four right. Yeah, Roger, three four right, three and five five one. Yeah, Canada three, the clear direct Pelga, descend to lead 4,000 by the river, clear for ILS runway, three four left approach.
1: Descend 4,000 feet, level by Elgar, clear dialogue to my three four left approach, Canada three.
2: China Eastern 521, this is the Bayan Star
0: 211,000. Argentine West Star 11,000,
2: 95.
0: Air Canada 3, the clear direct Elgar, descend to lead 4,000 by Elgar, clear for ILS runway 34 left.
1: Clear direct Elgar, Elgar at 4,000 feet, clear the ILS runway 34 left approach, Canada 3.
0: エアカナダ3、コンタクト東京アプローチ、1、2、5、デシマル
1: 2。1、2、5、2はカナダ3、その。
0: オリアンや5、5、1、ディセントビアスター2、1、0、0。ディ
3: セントバイスター、はい、ディセント1、0、0、0、3、2、5、5、1。
0: オリアンや7、1、1、コンタクト東京レーダー、1、2、0、デシマル2。
4: 東京レーダー120.2 Korean Air 711

0: 吉田所長到着の V チャージガスとエルガー、ディステンテリー、高山3階エルガー、クリアラスでした。コース3号です。
1: Can we check ILS 34 left, direct to Elgar, and we'll reach 4000 by Elgar, left at
2: 8000.
3: Descend via Statue, 9000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000,

0: government plans to take on up to of the bank financial fund leading 1% to 100% of the bank condition and the people right in front.
1: いくらだ、ネガティブカウントは1番ね、アセル。
2: ベ
1: ストレン
2: ス
1: は4、リチウム
2: を
1: 食べるスピード。スペダイトのカウント
3: は6、アセル。オレンジライナー334、リチウムスピード250マッサーです。
4: スピード250オーナー、オレンジライナー334。スピード
5: 5、リチウムスピード250マッサーです。ロジュー、ウィアブスタート、3、10、9。
3: レースプリング214コンタクトレーダー120.2
6: 120.2 レースプリング214

0: オレンジライナー334リズムパブリックスピードディセンドヤスパーツ11000
1: リズムパブリックスピードディセンド11000オレンジライナー334
0: ジャパンエア740ディセンドのマインテンフライトラボ150ジャパンエア740リポートスピード
2: Say again for West City 0
0: ジャパンエア740リズムスピード250の
2: Okay, we have that traffic on TCAS West Jet 80.
0: Orange Liner 334, contact radar 120, decimal 2.
1: 1202, Orange Liner.
2: West Jet 80, looking for that traffic as well.
0: Okay.

0: Japan Air 740, リクリアードディレクト、ルータス、ディセンドメインテン、ワンワンターザン。
1: ディレクト、ルータス、ワンワンターザン、ジャパン Air 740。

0: ター受信107、フラインヘリング170、レーダーベクタールーテミー、ディセンダルメインテイン9000。
1: Heading 170, descend and maintain 9000, east of the 607.

0: BH5-7 ブリスリングトラフィックはベーブルス1オクロック30マイルズオポジティレクションリビング86008000エバスリーサービ
1: ス
0: 5-7-6 we can reduce to 10 BH5-7-6 reduce the speed to 210 knots and send them maintain 6000
1: 6000 speed 210 BH5-7-6
0: Thank you

0: コールニッポンメラーズゼロリセンドバイアスターズワンワンターさんキャンセルスピードリスリクション。オールニッポンメラーズゼロナフライヘディングゼロエイトゼロベクタートゥーテニスリセンドラメイテンシクターさん。
1: ゼロエイトラゼンシクターさんオールポンメラーズゼロ。

0: オレンジアイの460クリアルディレクトピーク。
1: オレンジアイのピーク、オレンジアイの460。
2: フロスニーポン970コール、ウィッチフライディ125ビューティクラウド。
0: オーニポン904ラジャーフライヘリング185ベクターツーテミリスナロメンテン7000
2: ヘリング185リスナロメンテン7000オーニポン904
0: オーニポン904 How many miles do you need heading 185?
2: About 10 miles オーニポン904
0: ラジャ
2: ーオーニポン904 confirm リスナロメンテン7000
0: オニポン904リバイスメインテン11000
2: メインテン11000オニポン704

0: 大日本9720コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120中、ヨーロッパを7720。
2: 東京アプローチ、ジャパンアイ664、リビングフライドベル266、ディセンディング240、ウィズブラボ
0: ー。ジャパンエア864、東京アプローチ、スタンバイ。大日本904、インクリスレイトブディセン、デュートゥトラフィック。
3: インクレイトブディセン、大日本704。
0: ジャパンエア864、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト。Expect ILS Zulu Runway 34 Right Approach Cleared via Route Dash Tango Arrival
2: Runway 34 Right Cleared via Route Dash Tango Arrival Japan Air 8664
0: Japan Air 8664 Descend の民線 Flight Level 150 Narita KNH 2984 Information Charlie
2: Descend Flight Level 150 We check Charlie 2984 Japan Air 8664
4: Approach Orange Line 426, how about further descent?
0: Orange Line 126, descend on maintain 8000 Orange Line 426, descend on maintain 8000 Increase rate of descent

0: ンデンの426フライヘリング070ベクターズケミン。
1: オニポン
0: 704ラジャー、コンティニープレゼントヘリング、ベクターズファイナルプロジェクト、ベクターズケミン。
1: はい、ワザ、コンティニープレゼントヘリング、オニポン704。
0: オレンジアイの426コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120 2オレンジの426。

0: オリジナル62コンパス東京レーダー120デシマル2。コン
1: パス東京レーダー120デシマル2。
0: All Nippon 378, traffic 213 o'clock, 10 miles eastbound, leaving 144, flight level 150, Boeing 787.
1: All Nippon 378 is looking out.
0: Yeah.

0: オールニッポン37A、リセンダの運転、ワンスリーターさん、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: センダーワンスリーターさん、ワンツーゼロツー、オールニッポン37A。

0: 続きラップナイラーライダーソフトアプローチ Expect that is to do ランウェイ34 white approach Cleared by a router Dash cleared by a Ubra 35 arrival ページラップナイラーライダーインフォメーションインディアイスカレッ成田チェーレッツライナー87エアビーチ360、ベンダルメインテイン、テレボー150。
1: ファイル150、エアビーチ360。

0: Regina 64, send the maintain 6000 cross Venus at 4011,000. Cancel speed restriction.
1: Cancel Venus, Venus speed restriction. Descend 6000 cross Venus at 4011,000. Orange line 64.
0: All stations of approach simultaneous parallel RS approach is runway 34 left and right in progress.ニュージーランドナイナーナイナー、ディフェンスファイアスター、ニューナイナーサーザン。
1: パクロプルキー、アンホスター2、セブンナイナー、メディセン、ファレオ1、バムゼロ、ビスフォーメーション、アイコー。
0: ナイナーポスター2、セブンナイナー、トークアプローチ、エクスペクタイリス、ズール、ランウェイ、34、ワイトアプローチ、クリアドバイアス1、タンゴアライボー。
1: アラスズール、ランウェイ、34、ロミオ、トランポ、タンゴアライボー、アンホスター2、セブンナイナー。
0: Air Force 279, send and maintain 13,000.
1: This is 13,000, Air Force 279.

0: シンガポール11、コンチ、東京ウェダー、120、レスポンシブ。
1: 120、レスポンシブ、シンガポール11、グレー。
0: グレ
2: ー。東京アプローチ、オレンジライナー14、リービングホテル248、ディスティニーホテル240、インフォメーション、ホテルです。
0: オレンジライナー14、東京アプローチ、エクスペクタイレス、ズール、ランウェイ、24、ワイトアプローチ、クリアードバイエウェザー、サンゴアライボー。
2: エクスペクターエルスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルベアルータスタンゴアライバルオレンジライナー14

0: How many miles did you expect heading 210?
1: Yeah, we'll need this heading for the next 40 miles, Emirates 318.
0: 40 miles, copy.
2: So the approach is 7300 leading to 1560, head 240, information on stop.
0: Orange line 7300, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via route 35 arrival, please runway 10, set for 150.
2: Alright, 34 right, route 35, confirm head 170.
0: オレンジライナー7300、スライドフォー150。
2: そして150、オレンジライナー7300。
3: And look at the cargo HCH4, we have to make a right turn heading 150.
0: ルスタンスカーゴ HCH4、ラジャータン、ライトリング150。
3: HCH4。
0: MNS 318 approach。
1: Go ahead, MNS 318。
0: MNS 318, you are pressing traffic taking left turn deviation, so can you exit heading 140?
1: Unable, Emirates 318, we've got wood on the left side.
0: Emirates 318, Russia, continue heading 210, maintain 11,000.
1: Continue heading 210, maintain 11,000, Emirates 318.
0: Houston Cargo HC84, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Houston Cargo HC84, 120.2. Thanks for your help, good night.
0: Good night.オレンジライナー7300、リクリディレクト、ヴィーナス、キャンセル、スピードリストリクション、アット、ヴィーナス。
2: ヴィーナス、キャンセル、スピードリストリクション、アット、ヴィーナス、オレンジライナー7300。

0: 8000, Emirates 318, descend 10, 8000.
1: オレンジライナー2300、D7 面点1133、コンタクト東京レーダー120でシャンス。オレンジライナー2300、D7 面点1133、コンタクト東京レーダー120でシャンス。
2: 1202、1000、オレンジライナー
0: 2300。And the Emirates 318, we can now accept the left heading up to 180 degrees.
1: Thank you, Emirates 218, left heading 180.
0: Left heading 180, Emirates 318.

0: Decimal
1: 2. 東京レーダー120 decimal 2位置で603。
2: アシャナ106、ハウミリマーシーリクエスト、ヘリング150。
0: 10マイル、アシャナ106。10マイルコピー、リポートアクセット、ライ
2: トターン。アシャナ106。
0: リアシャナ7本目ら、リストロメンテン1133、リリーシー250。
3: リア250ノート、ディセンティオ11000、アシャナ7100。
0: アシャナ106、ディストロメンテン1133、QNH9784。
2: ディセンブランスタージョン、QNH2784、アシャナ106。

0: これやってるのスティーバン、ビックリアディレクト、ビッグセン、リッセのメインテン、ワンワンタウザン。
1: ビックリアディレクト、ビッグセン、リッセのメインテン、ワンワンタウザン、これやね、ワンスティーワン。

0: これ13-3番リリースピロティー230のステンディストロメンテン10パーザン。
1: リリースピロティー230のステンディストロメンテン10パーザン。これ213-1。

0: 東京アポートエジェナ404シーリングフライトレベル255リセットフライトレベル240ビッグケベック
1: オレンジライナー404東京アプローチランウェイ C4i エクスペクタリスズルランウェイ C4i アプローチ CLB アルーソンスタンゴライバー CLB アルーソンスタンゴライバ
0: ーリセットフライトレベルランウェイ C4i オレンジライナー404
1: オレンジライナー404リセットメンテンスライトフォー150
0: リセットフライトレベル150オレンジライナー404
1: Home run AA27, descend and maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, home run AA27.
1: Station for runway 34 left arrival. We have so many departures on ground, so expect full length of star.
3: Runway 6278.
2: Homeland AA27 confirm descend 6000.
1: Homeland AA27, that's a final descent of maintenance 6000.
2: Roger.
1: Orange Liner 404, Liquid Delta Peak.
0: Liquid Delta Peak, Orange Liner 404.

0: オールニッポンエイド4フォースシステムキャンセルイーナスディスレクションバットディセントリーチエイトパザンバイジャレット
1: オールニッポン8442キャンセルビーナスディスレクションディセントリーチエイトパザンバイジャレットコンファームビーナススピードディスレクション
0: オールニッポンエイト42アフターリーチングエイトパザンリリースキロ990ノート
1: After reaching 8,000, DSP 220 knots, Oricon 8442.

0: エアロハンゴフリー2、フォーコンタクトライダー120デシマル9。
1: コンタクトライダー120
0: デシマル9、
1: エアロハンゴフリー2、フォーコンタクトライダー120
0: デシ
2: マル9。Tokyo approach, good evening, エアロハンゴフリー3、descending to fly level 1505, good evening, information contact.
0: エアソロ703東京アプローチインフォメーションロミオ成田QNH2984 ランウェイ
2: 3-4
0: ライト
2: 2984
0: ライト703エアソロ703クリアルビアスワンプ3号アライバーメインテインフライトベル150
2: クリアルソフト10号アライバーメインテインフライトベル150エアソロ703

0: で、じゃあ1109はリセンダーメンテイン、ナイナーターナ
1: ーセンメンテイン、ナイナーターナーセンメンテイン、ナイナーターナ
0: ーエアソロ703、リセンダーメンテイン、1109
2: リセンダーメンテイン、1109、リセンダーメンテイン、1109

0: ワンタムスカイ1994クリアルビアスワンプターンゴアライバーナウリリーススティリティ2501
1: アサプテングリリーススティリティ2501アサプテングリリーススティリティ2501

0: エアソロセブンゼロ、3コンタクトレーダー、ワンツーゼロデシマル
1: 2。ワンツーレーダー、ワンツーゼロデシマル2、エアソロセブンゼロ、3、グッ
0: デイ。ユナイトデイセブン、3、ホールド、サウスオブアクオーサー、パブリッシュ、エクセプトワンタイムホールド。
2: エクセプトホールド、アクオーサー、リーカンティ。
0: ユナイトデイセブン、3、ホールド、アクオーサー。
2: Hold on, Aquas is published in 8th century.

0: 香港シャトル6500 DJ3923 の
1: W2230 の香港シャトル650
0: ノベンバー3号ロミオ DJ3910 の
2: This is speed 210 knots, November 3020 Tango Romeo

0: トレンズライナー512リクエアディレクトを常に実際のメインテン5000メインテン5000セルテンミスラファレクルナベスリフォーライターブロー
1: リクエアディレクトリセント5000メインテン5000セルテンミスラファレクルナベスリフォーライターブローリクエアディレクトリセント5000メインテン5000セルテンミスラファレクルナベスリフォーライターブロー

0: チャイナ1371リズモンナビゲーションディレクトセミメインテイ5000アンチルセミクリアル4 ILS ズールランベ34ライトアップ
1: Descent 5000 feet clear direct to Timis between 5000 until Timis clear IRS Zulu runway 34 right and ascent 271
0: オーニッポン8502リクリアルディレクトビクセンディセンダのメインテン11000
2: ディレクトビクセンディセンダ11000オーニッポン8502
0: エアピーク313リクリアルディレクトピーク
3: ディレクトピークエアピーク313

0: エアビーチ 508 東キャプロシランウェイ34ライクリアルビアルータス35アレイバーディセンダのメインテンフライトレベル150
1: シランウェイ34ライクリアルビアルータス35アレイバーディセンテンチューフライトレベル150エアビーチ508
0: エアビーチ508リクリアルディレクトピーク
1: リクリアルディレクトピークエアビーチ508
0: 991271
2: Reduce 190 or less than 271

0: エアピース508リクリアルディレクトセミリスナルメインテン7000
1: エアメインテン7000エアピース508
0: エアピース508ダイレクトセミ
1: ディレクトセミス7リスナルメインテン7000エアピース
0: 508オーニッポン8502コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2コンタクト東京レーダー120 2オーニッポン8502
0: コリアンヤー705リスナルメインテン11000
3: リスナ
0: ーメインテン1000コリアンエア705アシャナ108
4: リスナーメインテン9000リスナーメインテン9000アシャナ108
0: エアピーチ5083コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2コンタクト東京レーダー1202エアピーチ508
0: ジンヤー209ターンライトリング190
2: ライトリング1970ジンヤー209
4: 프로치아시나108컨펌캔슬레벨리스션9000
0: 아시나108어펌메인텐9000
4: 아시나108

0: ジニア209コンタクト東京レーダー120.102
1: 官邸レーダー120.102ジニア209さよなら。
0: はい。
2: アプローチコリアンエア705 AB カンパーノーマルスピード
0: コリアンエア705ノーマルスピードメインテイン11000
2: ノーマルスピード11000コリアンエア705
0: アシャナ108フライヘディング180ベクターズテミ
3: ヘディング180ベクターズテミスアシャナ108
4: 東京アプローチオレンジライナー114リビングフライトレベル176ディセンディングフライトレベル150イズインフォメーション
0: オレンジライナー114東京アプローチランウェイ34ライクリアドビアスワンプ35アライバーディセントゥーリフライトレベル150バイクリ
4: ダウンクリアドバイヤースワンプタンゴアライバル、ランウェイ34ライトディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップオレンジライナー114
0: オレンジライナー114コンファームクリアドビアスワンプタンゴアライバーク
4: リアドバイヤースワンプタンゴアライバルオレンジライナー114

0: アシナ108ターン、ライトヘディング190、ディスナのメインテン、シックスターズ。
1: ライトヘディング190、ディスナのメインテン、シックスターズ、アシナ108。
0: コリアンヤー705、リデュースピード230の。
2: スピード230、コリアンヤー705。

0: オレンジライナー114リクリアルディレクトビクセン実践のメインチェーン11000
1: リクリアディレクトビクセン実践のメインチェーン11000オレンジライナー114
0: アシナナ108リポートスピード
2: スピード250アシナ108
0: アシナナ108ラジャーメインチェーン250の
2: メインチェーンスピード250アシナ108
0: コリアンエア705ディセンダーのメインチェーン9000
3: ディセンダーのメインチェーン9000コリアンエア705

0: オレンジライナー114、フライヘディング170、ベクター2テミ、リセンダーのメンテン9000。
1: フライヘディング170、リセンダーのメンテン9000、オレンジライナー114。

0: Astana 108, descend and maintain 5000.
1: Descend and maintain 5000, Astana 108.
0: Orange China 114, turn right heading 190, descend and maintain 6000.
2: Take it please, Orange China 114.
0: オレンジアイナ114、ターン、ライトヘディング190、ディセンダーのメインテン6000。
2: ライトヘディング190、ディセンダーメインテン6000、オレンジライナー114。
0: アシアナ108、リズモンナビゲーションディレクトテミ、メインテン5000アンチルテミ、クリアル4 IL スズール、ランウェイ34、ライトアプロス。
1: ダイレクトテミス、メインテン5000アンチルテミス、クリアルスルーランウェイ34、ライト、アシアナ108。
0: アシャナ108、メインテン210のオアクレイター、アンチルテミス。
1: ピース210をクレイル、アンチルテミス、アシャナ108。

0: オレンジライナー114ターンライトヘディング210
1: ライトヘディング210オレンジライナー114
0: コリアンエア705リズモンナビゲーションディレクトジーナクロスジーナアット4000クリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ
2: リズモンナビゲーションダイレクティーナクロスジーナエ4000クリアル ILS ランウェイ34レフトアプローチコリアル705
0: アシャナ108リズムノーマルスピードコンタクト成田タワー118デシマル35
3: ノーマルスピード118デシマル35アシャナ108

0: コリアンエア705、メインテイン170ノッツ、オアグレーター、アンティル7 DME。
1: メインテイン170ノッツ、オアグレーター、アンティル7 DME、コリアンエア705。
0: オレンジライナー114、リズモンナビゲーションディレクト、テミス、メインテイン5000、アンティル、テミス、クリアル4 ILS、ズール、ランウェイ34、ライトプロス。
2: リズモンナビゲーション、ダイレクト、テミス、メインテイン5000、アンティル、テミス、クリアル4、ILS、ズール、ランウェイ34、ライトプロス、オレンジライナー114。
0: コリアンエア705コンタクト成田タワー118.2
1: タワー118コリアンエア705さよなら。
0: はい、

0: Approach Regional 234,
1: Delhi 2, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower,
0: Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower, Tokyo Tower,
2: オレンジアイナ616ラジャーリクリアルディレクトテミスディスナのメインテイン5000メインテイン5000アンチルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
3: ライトテミス2000メインテイン5000メインテイン5000アンチルテミスクリアルズール34ライトアプローチオリジナル686
1: オレンジアイナ114コンタクト成田タワー118デシマル35
4: タワー118-35オレンジアイナ114
1: オレンジアイナ234リクリアルディレクトタイラー

0: 東京ポーズクリーニア B236-4 リーディングバイトで304リチャード240マーマースウィズエクソレイ。
1: Yeah, B364, Tokyo approach, number 34, right, dear, Rupa, Tango, Aibao.
0: Runway 34, right, Rupa, Tango, Aibao, F2364.
1: Yeah, B364, declare direct of Venus, descend on maintain cargo 180, cancel Venus, all restrictions.
0: Direct of Venus, descend 180, and cancel Venus, all restrictions, FBG 364.

0: MIP364 イクレアジレストセミス17メインテインファイターザンメインテインファイターザンアンテオセミスレファリスルーマメ34ライタプロ
1: ディレクトセミス、ファイターザン、ファイターザン2セミス、クリアファイルス、ズル、ラベ34、ライトアプローチ、アピーチ、364。

0: こんにちは。エブリファイ、ケファイスズル、ナンバー34ライトアプローチ。ウィンドフォーランバー34ライト、290アスフォー。
1: Surfy
0: LF2、
1: ランバー34ライト、Connie 230。

0: オレンジライナー336コンタクトエリカタワー、マンウェイトディスコンフリーファイ。
1: ワンワイト35オレンジライナー336。
0: オレンジライナー528、ユースミート210。
2: 210なってオレンジライナー36。
1: Tokyo Control, Tokyo Approach, Beach 584, Leaving Horizon 157, 150 by Griffin, Windshow Bravo.
0: Yeah, Beach 584, Tokyo Approach, Expect Direct Downway 34, Left Approach, JBS 1 2 Echo Arrival.
1: Expect runway IRS now, expect IRS 34 left and clamp echo arrival at 584.
0: Orange liner
2: 528, reduce speed to
0: 190. 190.528. TV 249,
2: reduce speed to 210. Speed 210,
0: Jetwing 838, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Jetwing 838.
0: Speed 190, Elgar, reduce speed to 190, Disarmament 5000.
1: Speed 190,
0: Disarmament 5000,
1: Disarmament 11000.
0: Yeah, Beach 584,
1: Liquid Direct Elgar, Disarmament 11000. Direct Elgar, 11000, Beach 584.

0: This rate through regime on the mission die, etc. Scared for IRS will land you for light up.
1: Confirm the semi?
0: リズムオンタクタセミスクリアドアイレスルーランウェイスリーフォーライトアプローチ
1: ミッションディレクトセミスクリアドアイレスルーランウェイスリーフォーライトアプローチジェスリン838

0: FH5 でドロー、リカダイレクト、エルガー、ディスタランス、バーマス。
1: リカダイレクト、エルガー、ディセント11000、FH5 チャイナゼロ。

0: Tokyo Approach Orange 7448 Quave 2904 Quave 240 We have Alpha
1: Arena 448 Tokyo Approach Expect ILS 34 Left Approach Cleared by Ruta 3 Arrival Maintain Flight 240 Fire Mama
0: Orange 7448 Runway ILS 34 Lima Ruta 3 Arrival Say again sir
1: Arena 448 Cross Mama's Up Flight 240
0: あとはママスプレベル240オレンジ
1: 44A APS 570リズムオンダメルスダイレクト G9 クリアドフォーアイレスライン34レフトアプロー
2: チオンダメルスダイレクト G9 クリアドフォーアイレス34レフトアプローチ APS 570

0: 俺みたいなフォーフォーワイド、リークレンダレクトピークス、インスタメンス6000、ユネス2981。
1: ディレクトピークス6000、ユネス2981、オレンジナフォーフォーワイド。

0: フレンターナ526リソメテンフォーターさんキャンセルオールリセクション。
1: リセンドフォーターさんキャンセルオールリセクション。オレンジャーナ526。

0: 0, descending maintain 6000, descend 7143.
1: For capital Orange Liner 2H, Tokyo Approach, Runway 3, 4, right, clear, via Reuters, Tango, Arrival, clear, direct, Venus, descend maintain, Calibo, 150. Tokyo Approach, Runway 3, 4, left, clear, via Reuters, Tango, Arrival, clear, direct, Venus, descend maintain, Calibo, 150. オレンジランナー 2H ネガティブランベイ、ランベイ 34 ロミオ。
2: ランベイ 34 ロミオ、フライトオレンジランナー 2H。
1: ネガティブ620、ターン、レフティリン350。
3: レフティリン350、PG620。

0: Orange Liner 2HD clear direct P, general maintain 6000.キャセイ006ディクラーディレスト T ディセンダラメインテイン12000
1: キャセイ006ディセンダラメインテイン12000キャセイ006

0: オレンジライナー 2HWC250 の
1: 東京アプローチ、オールニコン878、リービング、クワテボ261、ディセンディング240、インフォメーション、ブラボ
0: ー。オールニコン、8-8、東京アプローチ、ナンバー34、ライト、クリア、ディア、ブータース、タンゴ、アライバル。
1: ランウェイ、34、ライト、クリア、ブータース、タンゴ、アライバル、オールニコン、
0: 898。エアピー、690、コンタス、ナイトタワー、バンバン、エイジ、スマート、35。
2: サイト、タワー、11835、エアピー、690。
0: オーニポン H9H ビクレアディレクト B ナース27メインテインカルボ150
1: ディレクト B ナースレベル150オーニポン 899

0: プレッシャーは 2H 起立しようというご案内になってます。第640、リキアディレクトスパイラー、リソーメンテンサイクル150。
1: リセパラウェル150、レレクスパイラー、パイラー、ロ
0: ー。レレクス5324、リキアディレクトスピー、リソーメンテン、6000。
2: Was that direct peak for FedEx 5324?
0: Affirm, and descend maintain 6000.
2: Okay, descend and maintain 6000, direct peak, FedEx 5324.
0: Open top rate 54, reduce to 170, no, 定170, no, 37 CME. Contact tower, 118,
3: SMO 39. 1727 and 118, Falcon Shadow 854, good day.
0: Vacancy 118, SMO
3: 35. 118, 35, Falcon Shadow 854.

0: オランダは12リザーベーションです。当店民リソメテン斉藤さん、クラファイスツールダメスビフォーライトアプローチ。
1: リサナビゲーションディレクトセミツリサナビゲーション5分3クリアレスズルーラーは3、4ライトアプローチオレンジェナー1、2

0: アイレスするアイスイポライターとビアドバヤツータスタンゴアライナ
1: ハチュンスアイレスするアイスイポライターとビアドバヤツータスタンゴアライバーズでラセブティシーク
0: ザバーセブンスリクレダイレクトピークイサノイテンフライトルバンファイソロ
1: ダイレクトピークスディセンドアマイデンファイトルズ150ゲベン76
2: アブロベナム300グッドモーニングディセンレボス24ジャバイアマン
0: ベテランス300東京ボスモーニングレボスパッシングアルフィ
2: ーパッシング297ベナム300
0: ベテランス300ザエクスペクトアイレスズルラム34ライトアプローチクリエイトバイルータス3アライバル
2: Runway 34
0: Ruta Echo Arrival Vietnam 300 Metal Studio Negative Expect Iron 0 Line 34 Light Approach Clear the way Ruta Tango Arrival
2: Ruta Arrival
0: Runway 34 Arrival Vietnam 300 Metal Studio Expect Iron 0 Line 34 Light Approach
2: And Echo Ruta 34 Arrival Vietnam 300 And the chance of 22 4 Manifest 34 Left Vietnam 300
0: Metal Studio 2You can have 3-4, let's stay again, diesel.
2: Vietnam 310.
0: Let's understand the stay again, diesel for runner 3-4 left.
2: You do the 4-4 month, Vietnam 310.
0: Let's understand the Raja, expect ILS and 3-4 left approach. Create the Ruta Tango arrival.
2: Ruta Tango arrival, runway 3-4 left, Vietnam 310.
0: Good day, there's no contact, like it's our one way to
3: 35.
0: Oh, one way to 35, good night, 675, Riga, that's Temis, descend to 5000, clear the whole island Zulu, and 34 right approach.
3: Descend 5000 feet for the island Zulu, 34 at approach, good night, 675.
0: Good night, 675, Riga, that's Temis, and descend to 5000, clear the whole island Zulu, and 34 right approach.
3: Quite dark, 10 minutes, descend 5,000 feet, good for the Isla Zulu, runway 34 right, Brunei 695.
0: Return to the end of the Rika direct to peak, descend 10, Brunei to level 150.
2: That's for Vietnam 300 direct to peak, descend 10, 150, Vietnam 300.
0: Return to the end of the direct peak, descend 10, right to 150.
2: Direct to peak, descend 10, 150, Vietnam 300.

0: 5726 リクライダー北道サロンチェンパイプ1000クリアドフォーアイレスウールランチェンフォーライター
1: ダイレクトケミスリターナーメンチェン5000クリアフォーアイレスウールランチェンフォーライターポルゲータイナー726
0: ウールナイ675コンタクトライタータワー118.35
2: ライタータワー118.35ブルナイ675クリア
0: Day

0: 0.170 ノットなんてる 10DME コンタクト3番マイルスマス2番。
1: Maintain 170 knots until 10 DME tower 11835 Turkish 50 heavy sayonara.
0: All Nippon L490
2: Thunder 360 Descender and maintain 4000. Left heading 362 Descender and maintain 4000
0: All Nippon 8490. All Nippon 8448 Descender and maintain 6000.
3: Descend 6000 All Nippon 8448.

0: オールニコン8470、リジューモンナビゲーション、ディレクトジーナ、クリアファレスランウェイ34レスタップオン。
1: ディレクトジーナ、クリアファレスランウェイ34レスタップオン、ショーニコン、8470。
0: オールセッション、東京ポーチナー、パレルアイレスタップオン、システム34レス、エンドライティングプログラス。

0: MSI 0東京アプローチ空母2アレスルーランウェイ34ライトクエリアルータ3号ライト
1: アレスルーランウェイ34ライトクエリアルータ3号ライトクエリア
0: インドネシア 8S のコネクトディセンドロメンティアファルボ1マイランサロオールニッポン804をディスノメンテー5000クラファ
2: ーズリビン1000
1: ティオ
2: ール
1: リビン
0: 52ディスノメンテー1000997リビンティースオールニッポン844コンタクト3番マイルズマン2
3: コンタクト3番マイルズマン2コンタクト3番マイルズマン2

0: インドネシア8ゾロ、リークアドレクトピークス、パパエコアルファキロセラー。
1: ダイレクトピークス、インドネシア8ゾロ。
0: エア香港2ゾロ、8フライヘリング0フォーゾロ、ベクター2テミス。
1: フライヘリング0フォーゾロ、エア香港2ゾロ。
0: エア香港2ゾロ、8インストラメンテン1、3トザーズ。
1: 1, 3, 000,
0: 2, 9, 8, 8.

インドネシアエデドロ、メンテン200ノットグレーター、インドネシアエデドロ、コンファ200フォアグレーター、200ノットグレーター、インドネシアエデドロ。

0: AMP-307 Instrument 10-11000.
1: Instrument
0: 11000, AMP-307. Flex Spectral 30,
2: report D. 509, Flex Spectral
0: 30. Flex Spectral 30, roger, turn looping 340, maintain presence D.
2: 340, maintain presence D, Flex Spectral 30.
0: TV-237, report D.
3: Spectral 40, TV-237.
0: TV-237, roger, maintain presence D.
3: Maintain presence D, TV-237.
0: Orange Liner 230, report D.
4: 270
0: オレンジライナー230レジャーリリースプティー250ノットアレ
4: リリース250ノットアレス先生
0: AMP スピード67ニースローエンテン
1: 10000 デビュー307
0: フレックスエクトラス30トラフィック9アクロック12マイルコンバージェンリビン13900-10000エアバス320 34ライトライバ
2: ー OK, we're looking for the 630
0: TV-237 ニースローエンテン8000
3: スステルメインテン8000 TV-237
0: オレンジライナー230サンレステング040
4: サンレステング040オレンジライナ
0: ーサイベトジェット9962フライヘリング250ベクター9セミヘ
2: リング250ヘリング9972
0: エアピース307リクエディレクトセミリク
1: エディレクトセミエアピース307
0: TV-237インストロメンテン6000
3: Destination 6000, TV-237
0: Direct Spectral 30, Instrument 10-4000 Regional Navigation Direct to Gina
2: Direct to Gina, descend to 4000, FedEx 6030
0: AFS 307, Instrument 10-9000
1: Season 9000, AFS 307
0: Orange Liner 230, Instrument 10-12000
4: S-1-2000,
0: Orange Liner 230 Private Jet 9962, Instrument 10-6000
5: 7-10-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

0: CUA237, contact Tokyo radar 120, this morning to you.
1: 102, QA237, good day.
0: Good day. FedEx 6030, maintain presence 0 until 10 DME.
2: Presence speed to 10 DME, FedEx 6030.
0: FedEx 6030, contact tower 118, this morning to you.
2: 118.2, FedEx 6030, sayonara.
0: Good day.オレンジライナー230、リデュースプラティー210ノット、コンタクト、東京レーダー、120デスマリティー。
3: リデュース210ノット、1202、オレンジライナー230。
0: タイプレセット9776、3110270、コンタクト、東京レーダー、120デスマリティ
4: ー。
0: レイ。
5: 東京ポロシェグブニエロング3729、レクリープセンティングプラル、171%、リスプラル、1.7、クリープコミッションオープン。
4: アイル韓国3972トキアプローチ、エクスペクトアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス1、タンゴアライバル、クロスグリップアットフラルボ150。
5: エクスペクトアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス1、タンゴアライバル、クロスグリップアライバル150、ランウェイ372。
6: ホテルアプローチ、日本851、クリアルビアス240、インフォメーション、ホテル1。
4: All 3.512 Tokyo Approach, Runway 34 Light, PLB, Rutas, Tango, Arrival. Listener の Maintain, Flarbo 150.
6: All 3.4 Light, PLB, Rutas, Tango, Arrival, Listener, Flarbo 150, Nippon 851.
7: Tokyo, good morning, United, 54 Tokyo, 10.0, Listener 152 by Bapla, and request that we be for weather.
4: United 24 Tokyo Approach, what heading would you like?
7: United 84 requesting heading 305.
4: United 84 has a flight heading 305 and expect RS Zulu runway 34 right approach. Descend and maintain 6000.Descending 422, sound descending 030.
8: Descending 030, descending 422.
4: Descending 422 and descending maintain 6000.
8: 10-6000, descending 422.
4: All in point 512, declare direct to Venus.
8: Direct to Venus, Honeypong 8500.
5: Approaching along 392, compound, descend via town.
4: Along 392, now descending maintain 11000.
5: Descending maintain 11000, along 392.
9: Radar on the bar 433.
4: Going bar 433, Tokyo approach, go ahead.
9: Good morning, ma'am. On Scott 4412. Flight level maintaining 240 now.
4: Going bar 433, expect RS Zulu from West 34 right approach. Clear via Lutas Tango arrival.
9: Clear ILS Zulu 34 right by Lutas Tango arrival, radar bar 433.
4: November 433, expect RS Zulu 34 right and descend and maintain flight level 150.
9: Expect RS Zulu runway 34 right, descend maintain flight level 150.
4: Destination 422, resume on navigation, direct to Temis.
8: Direct Temis, Destination 422.
4: All reports 512, listen and maintain 6000.
8: Descent for 6000, report 8500.
4: All reports 512 and declare direct to peak.
8: Descent for peak, report 8500.
7: Tokyo United, United 84,
4: United 84, flight heading 310, vector to Temis.
7: 310, vector to Temis.
4: ロイパル433、リクレアディレクト、ヴィーナス。
9: リクレア、ダイレクト、ダイレクト、ヴィーナス、ダイレクト、ヴィーナス。
10: コントプロチェジェ1051、ハイレクリス、ダイレベル150、ホテル。
4: チェジェ1151、東京アプローチ、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、スワンプ、タンゴ、アライバル。
10: エクスペクターレス、ハイレクト、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、スワンプ、タンゴ、アライバル。

0: ロイヤルパルコース33、リクレアディレクトピークス、ディフェナルメンテン6000。
1: メンテン6000、ダイレクトピークス、ロイヤルパルコース33。